0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: Cinco horas e cinco minutos. Rishile jambroshika, rishile minana wena kuva, ikota kuva ilanza mintiro, ikuyandla kayoni. Ekuramba mwingiseto kuranzeka kuva, ilongoloka swin'we na likarhi u tihita ka ntirho wena wa siku rin'wana na rin'wana.

5:49 minutos unga tolovele kuva u tsemba munwana ufanele kuva u titsemba wena u tibyela leswaku mina ninga swikota kuva ni lulamisa xokare mina ninga swikota kuva ni hlengela a khluvukini ka tiko ora mina mabela veya Norman Shikot seka kungurangura eko savangano nkaro ngurangura Bona vatita kuva vafamba vatira vafamba kushaviseni vaya kurimeni o tinyingi leti vatila

Hoyo hoyo muranzi wa mwingi seti kanongonoko umwana ti Johnson ni munzuku kanongonoko wana muntla itavulavula italisima la kuvekisela mujonzi matsamela manene akuva kota kukuma mihanzi inene a xikola kunwe ni kuva avani vutomi byinene. Nipangalatiwe Veronica Sidumo ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.